The Big Bird, The Kings of Zonk, med låta Hökvind. Det blir väl dagens store och väldigt vanskelig gåte. Vad i huvudet kan hökvind komma av? Är det en hök som är i vinden? Ja, det är ett fryktligt gott spørsmål. Någon lurer på hvor Rune och Helena är. Siden de ikke dukket opp så tidlig, da kan jeg bare fortelle en ting. De ligger ute på gresset og kuleren. De har ingen i tanker om å komme seg inn I studio. Her det litt for varmt, sier de. Det greit. Jeg holder fortet, ja, så lenge jeg orker jeg også.

Det litt tidlig å gå ennå, altså. Det vi har et par låter til. Casey Baby. Nå det Ellen McIlwain. Og kanskje en av de fineste blind...

på bakrummet. Okej, vi är där. Hej, du ska få dubben efterpå. Men Dennis, han kan på.

0: vi fighter with our lion på. Och med det så ska vi säga rest in power till Fenton Bourdieu. Tack för all den goda musiken och allt för tidigt att han gick ut av tia.
1: Rastafari is the name of my king. King David offspring.